madume madume mzomane ke karola thulaganyo ya gago ya mmino o tswang ko pele ka mmino o monate ke ana mabele mo mtlhabeng zobro ke a leboga.